0: Туй, все відімо.
1: Лагерхоф, Лагерхоф, ла-ла-ла-ла-лагерхоф.
2: Поглей округ себе. Европа є ту.
3: Кукри за жулення і возило ургентного здравника з напридного приму за найтижі інтервенції на терену помимно, да смо видно лахко хитро там, кір нас потребуєю.
2: Інвестиція Європейської унії у мобільне решивальне еноте є ле еден од штевільних проєктов, заради катерих у Словенії живімо лажє і болє. Європейський прорачун. Моч енотності.
4: Sem pediatrinja Mateja Tisek. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
5: Med nami jo živijo.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
7: Bliža se Presta Fest 2026.
8: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
7: V soboto, 3. oktobra v dvorani kulture.

0: терпікаси.
1: Найбожівляння забавно. Обіщі уп.
2: Ніколи нісмо шли да репше енга збіл.
3: Вавлені на же 4.4 кмічки празнику свечіно.
0: У суботу 26 і неділю 27 септембра.
3: Поход мед виногради.
0: Срід